0: utua utua top boy ni mogwe
1: ero be tonoko eba mi kia ni leko ope mu ti sa ni le

Lozusane vatelezi wavalatia vanwanyi FM ni mizuse kina intombi ya sekaya Queen V Mutalipula Matalani. Mi ni miamwela ma lipatalazo za pili kacheno la sabataka la 13 mbwana 2026. Na kamitalazo la pini lipina za silmeli. Mi kasamula lipina za silmeli kikutazo. Yeka ulipisana kuyale ya programu ya litava za msevezi ka 20 minutes to 8. Eto akuloka batezi kama makande kusamula makande kilipina za maikuto. Kwisana kuyale ya 9 o'clock hauteleza kwa lipina ni lisibi somu. Kusamula wazoka latiazo pili mwabukua ni mataka nyanika 10 o'clock. First 10 kivomangi 11 o'clock makande kusamula makande kimuopelu waka chenu. Kana kuyale ya 5 past 11. Kuzu wafo kukaa tatama makande amalivuka kana kwa ya 12 o'clock. Mi akala telo waki makande amavivele ka first 12 kisa 1 o'clock ya makande. Kasamula makanda 1 o'clock mnembu ya Afrika ikala telo waki zambezi wikumso waka. Nilipina za makwaya. Mi zauli la telo wanga ki zavandana. Kana kuyari ya 3 o'clock. Wakato mingela kalo yewe tatama. Vava ngui marina nehozeo. Aili na kuyachua wa tezi wa isula azwe la apili kilipina za silmeni. Mialbone nako kele tulumande nde for 4 minutes past 6 kwan kwa studios. Angwanyi FM. Mwane uzwe la apili kapina kawa kawa mishak. Ni wana mkonde.

Yete muso ya avuto kwa kuzwela kuvana mposti. Vana mposti wabata kuzisosi chava kulituwelo za kweri ya mbuwana, lika vasi na chwana. Baba holisa mali lalanda ze shutana, vaka kala, kaku ya kamukoloko kazwazo fa wailesi, zazini zazini. Ni baba hola na shire nika kusevele sama smart card, vaka kala kwa mwela lituwelo za vona kuzwa latu kuisa la fombuwa na 2026 kaku ya kalita vaza kola mashire nga vona. Kacholo mwali vaka za nampost, baba hola mashire nga vusu pali nilianga, nilhole vaka kala la 8 kuisa la 11 mbuwana. Kaku ya kakula tela, baba hole la havanana, vaka kala kufumana lituwelo za vona kuzwa la 11 kuisa la 13 mbuwana. Ni baba fumana mashire nga alituso, vaka fumana lituwelo za vona kuzwa 15 kuisa 16 mbuwana. Wafumana mashire ngali tuso va kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumelela kufumana mashire ngavona. Kacholo mkafumana tuso hamka potela poso. Kacholo vafumana lituwelo zavona. Mwari wakaze shutana. Vana nikulivelela lituwelo zavona kufita kungamisipiri emiteli. Nampost, we deliver more.

0: Lwanga valizi, vazwile cyane.
1: Eh, vazwile abe.
0: Uzwile cyane.
1: Eh, cyane okutara zibiso yari ko mu yale.
0: Kiriko muri fi?
1: Eh, kuna liko muze la tere, ze la tere ziko no kwa hae kina se zuno obi maseng koma chita. Eh, mwa ya vamo nyandi kwa na kuri kere zinga wani wiki, eva kupiwa mtuka ofera eva la tere ziki kompasi la vanka machita kapa. Zile na kwenye kapa kima soko tu analuzizi hande. Walikipu kwa vitali mako, nombo wa yaka, ulo kwa nagu ni swala, kizero 81, 70, 82, 60, double 3.
0: Ritumezi?
1: Ritumezi ya.

0: Niyete mso ya aputo kwa kuzwela kuvana mposti. Vana mposti wabata kuzisosu chava kulituwelo za kweri ya mbuwana, likava sinachuana. Vama holisa mali lalanda ze shutana, vaka kala, kaku ya kamukoloko kazuazo fa wailesi, zazini zazini. Ni vava hola na shire nika kusevele sama smart card, vaka kala kwa mwela lituwelo za wana kuzwa latu kuisa la fombu wana 2026 kaku ya kari tabaza kola mashire nga wana. Kacholo mwali vaka za nampost, vava hola mashire nga avu supali nilianga, nilhole vaka kala la 8 kuisa la 11 mbwana. Kaku ya kakula tela, vava hole la havanana, vava kala kufumana lituwelo za wana kuzwa la 11 kuisa la 13 mbwana. Ni vava fumana mashire nga alituso, vaka fumana lituwelo za wana kuzwa 15 kuisa 16 mbwana. Wafu manano shiringali tuso wa kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumelela kufumana mashiringi avona. Kacholo mkafumana tuso hamuka potela poso. Kacholo vafumana lituwelo zavona. Mwari wakaze shutana. Wana nukulivelela lituwelo zavona kufita kungami sipiri emiteli. Nampost, we deliver more.
1: Letako ze chipiri kize kataka mafilo viki kwa sintolo such opis. 10 kg ya flour ya bagpro ya matumbula, $436.99. 10 kg ya rice, golden peel, $529.99. 10 kg swiki ya brown ya mfuto wa chopis, $479.99. 700 ml all gold tomato sauce, 750 gram C&B mayonnaise, combo, $529.99. 2 kg nino hand wash, $548.99. 4 kg kuya mfuta wa real gold, riembaze zwakane, $499.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchards, $34.99. 4 kg Lucky Star chili pilchards, $34.99. 2 liter mafula akwa pesa mfuta wa choppies, $22.99. 1 kg choppies peanut butter ear buleta, $29.99. Nezemze ngata kwa sentolo sa chopis. Masikama liwa kupotela kalua licho ze buzuze kali. Kalua nama, licho ze meze, nisentolo sa buchola. Mwete ngamari polukela nisentolo sa chopis.

Los Hansima programu ya Azali Papali, nombolo ki 066253088 me. Kili papali ze ngata ze losweli umalikiriti. Kuna ni li papali za kumata, los alitezi li papali ze on. Vo Lion Magiza na valo sepsa kuli. E zikava tenyi ona moma na kwa selami. Mi kuna ni li papali za le za boxing. Boxing is aliteni kwa le kwa kamunu. Maskriti sa zampezi region. Mana ni kariti. Isaliteni kwale kwa kamunu village ko banana baba kala ma 6 years kuya kwa pata baso li kuna otera na karat kilipa pali zaenzi waskiriti mi hanza nitalima kuna ni volleyball so li kuna pangala kwale kwa location ya vizo boma ko volleyball iso li kuna pangala la teni

0: Jackson karate. Number 3 haiva kuri wa parelwa ni na ni michava na ni mikushi kwanu kulu na vava tambire tata luko kukubukanela ni vefo vauna luko kukubukanela halukufa palisi uye kwa mwe ndimani mwone ya nikwa kirekea ni akusiri kapa kina hapari kukunupiri hama to tu anipapari ni wena manu sani yela fera kwanu kuni yela na ikile muwa ya waru na ikile na isa kwa ni ndombe nikato ulikira kuwena nge kuliki ndombe ya mulungu anipapari ni wena uzogu ya sinyala palaka wena ni nyezu wena wena wena wena ni nyezu wena wena unitoko lumoe wena zariyoni yena zani ikera na mani yakulu na mani hape ukwari ni kwandu kwa igamere mahali uzikiwa kwa lula kwa teni zaha uzo no ipatisa kiwa na mnini msani kwa na alumezi hakina mani nani hatari na wa 6 feet kati mani ni onyezi nani zio hakulu na onyezi teni vatafia eni kikatusa katurusa fera niwena kufapala wapasa niwena eni emoni mwani kipeto no tukuni kwisa wala pa ni nyezi
1: Wani nataba hee, yani nyemisa. Kono kia hande haba vule langa uli mutu hafirika na pidi. Kikoku nde kuswala piru. Ha, kuliwa na zazirani kama ni nizo nga matobolo waka hale. Pistulu fana ini milu. 2.2 yani. Nenika sinya. Nika olofa za batu. Chwale mulimu sabule laguli matobolo hawa wasie. Uzama efela. Chwale fata ba ye pide a. Ni vule lelevo u Georgia mu ni kwa ni sifa. Ni babule lele taba ye ba ine ni wane nge bazi. Kakuli ha ni kima swabisa. Kima swabisa. Kima swabisa. Yela odi odi.
2: Eni shaki ba yengi.
1: Eni.
2: Opaki.
1: Eni sha.
2: Mutamba uke.
1: Kauke.
2: Eni.
1: Mati likilo na ba.
2: Kaboroko kikao mshemi.
1: Shangwe.
2: Eni. Mazuo ko.
1: Kauke lwa zuha.
2: Kauke lwa raitume la kutuwa chwaro.
1: Eni. Lule kulabo na kwanu.
2: Musari kukala mfosi.
1: Shangwe.
2: Eni.
1: Eni sha.
2: Eni.
1: Watu bachonire.
2: Kupateha.
1: Kupateha.
2: Eni.
1: Nilu naluvonari kupateha.
2: Bati.
1: Nipateho ya teni ye. Eni.
2: Bati kwa nabunde kwa nafala batu bazuha.
1: Kauke.
2: Eni.
1: Eni. Mane ni nafaa.
2: Eni mshemi.
1: Zeni za maela hakizei nyinyani.
2: Hape.
1: Eni kono kizei tuna. Eni. Yani fumani kule anitahe kwanu nitomile musa. Ni kuli kamba kintu kona hala
2: shangwe
1: ni mukani vizeza boma mutongoki ni kuli batahe luto ambola ni hakuna sesi kapatiwa ni nitavela kuli nimi na ni mavasi amina ni nina ni mavasi aka ni luto ambola faa chwana mani hani vorela chwana ani zivi hani bavona Piru ya kamani ya Afirikana. Hei ni teba. Taba ye za hezi kapataba yebe ya yezize. Ini utusa piru butuku.
2: Vati mutu
1: Hei ni kani fumana kuli. Ani koni kuli feza. Na nino si chwana. Kwanda kukupa mabasi. Hei ni. Ata hebo kaufi. Hei ni. Batoli kenaba mabasi. Batoli utwa. Miru katoli toloka.
2: Kauke yako na utata.
1: Shangwe.
2: Nikavale Musa wa mamutongoki.
1: Eni.
2: Eni.
1: Kulibatahe.
2: Eni mani lukavale Musa, lukavale Musa.
1: Kauke.
2: Eni
1: kauke.
2: Mama sinki, mama wiki endi mwa bakavateni, maferu wa viki.
1: Eni.
2: Eni kona kuli, hakuna utata.
1: Kauke.
2: Eni kuzi yanku pera lutwe kuli kiri kama nizeo.
1: Mane mwalaba hande bo induna. Mwalaba hande kuli, taba kubona kile mwi amu hera.
2: Eni.
1: Peto wa siku yanku fera.
2: Esiko nona fo.
1: Eni, foku mwi kukandekari taba. Eni, kukuyolabu hali wa mutu.
2: Esiko nona fo.
1: Eni. Chole kuhidieza taba. Kakuyo fo sahara seri kuli, taba yepe ne mwi vihezwi.
2: Eni.
1: Kauke.
2: Kauke.
1: Kauke ne liyo na yeo.
2: Lukavalu mazeve.
1: Eni, ni unao mkalulize zafela luwaide.
2: Shangwe.
1: Ulitaba yeo, kamuso.
2: Eni.
1: Mwita anele.
2: Kauke.
1: Shangwe.
2: Kulumbwe mulena.
1: Shangwe, luitume.
2: Eni.
1: Eni, sha.
2: Hape mwana ke mtongoki. Mwana mtongoki. Wezo weza nyi. So sana kaya otera muna ae kwani kuli munibizeo mamani sasa abuli ya kubo msaraka. Munibizeo mamutongoki. Era uma mutongoki. Ngana phone yabona. Kuba ala bape ala bire phone kona ba. Era audi, alo uma mutongoka paki audi ko. Ah. Era alo.
3: Alo.
2: Eni.
3: Eh.
2: Una ma network yami nao.
3: Eh.
2: Mm.
3: Mani mwa utwala.
2: Na utwala.
3: Eni.
2: Oho.
3: Eh.
2: Ah ah. Mafelo aviki ya mkapate achwangi.
3: Mafelo aviki
2: e? Eni.
3: Aa. Ana kupatea.
2: Oo.
3: Eni shaa.
2: Kuna nevati leo tonipotera kwanu.
3: Eni.
2: Neva mitokwa.
3: Kuni tokwa na? Ule wa kwanu koni nzina?
2: Mane matokwa ala. Wanda taen to nevaliteni kwanu.
3: Oo.
2: Eni.
3: Okay.
2: Eni kulibata haliva habobona. Kuna kuli ha? Mile muse kuri batahari ba babona mutofita kwa mane kimi na batokwara.
3: Oh.
2: Eni.
3: Ah. Kanti mikayeza, nikakwera kamso.
2: Oh.
3: En.
2: Awakuna butata kanti.
3: En sha.
2: Shangwe.
3: En.
2: Ha. Watu ba Yesu kere ba pita pita fa.
0: Oh oh. Maduna
1: Shangwe
0: Enya
1: Ensha
0: Eni Nibona nako batu bae seveza fanako
1: mane batu bakwa nfanako bakutekana ko ndaki
0: Niko mukiremaso
1: Eni nako mane bayibuluka Eni ko nane babula ko time management maskuwa
2: Naibona
1: Eni baisi baroli
2: Eni Kauke bana bae subazuhire
0: Luzuhire mlekulabona
2: Kauke luzuhire Eni Yeah, lakini ami bizize. Maloba nyana faipeto ni tobona muhabona yo mwanalu nayo.
1: Eni sha.
2: Namshini kutoa. Koko eni ya. Peto. Yela ni kupoku mnunize mama mtongoki. Eh. Eni mubize ni mabasi ya kafera lutoko pa nuna nilitaba. Eni. Ko nani mibizize fa kuri a. Luto utwera ha moho.
1: Shangwe.
2: Eni.
1: Shangwe kitabani.
2: Kire kusa shinyana ko. Ni yumbele muhala kuye na muna mwanalu na yoko la rutoro kere kuri kirifi za pata kutoroka kuluna. Eni.
1: Ah,
2: sifa kakisami na mshemi kwa mwa, sifa vana vami na vashemi vami na kivafa.
1: Shangwe.
2: Eni.
1: Vati lilu itumezi. Eni, nikale chwana kuri kiniti. Kina ene nitire kubo joji. Eni, kupakuli. Bani vizeze woma mtongoki. Vataifa. Eni. Imisene siyeza hezi kise, sinamu zebakuli, kuna nikoba sebeleza, nina, kuna nikoni ina, kwa hae. Kuna kuli, sekutofu mane hakuli, haba yo kalaku yo sebeleza kusona sibaka seo. Nelu ambo, la ande fama foni, yada ana nivutata kivona. Vona kuni lizeza, sibona haba insifa network. Nakuba lizeza, niko nikuba sola, oleo, niko niku zivakuli fa. Ba insifa network, kapa haba yufa network. Ai sibona kapa haba nifa message. Kuli mutozichwa niko, kwa nekalo ne mati, haba na krediti, kantina nina nika krediti. Neva swale. Bupilo nebu zamaya. Eni. Fentroko mkwa fela kuli. Mafoni kwa alikela mo, mafoni kwa alikela mo, nivona haba saa foninga. Eni. Namu ngise nito nga fela mupulo wakuli. Nikwele kantini zamaya kwa teni koko babelekela. Kona kuli alizo fitabusiu. Kwa teni koo, pake nsa limota ne elie hile kwa kunanu hali. Limota li tinga kama passenger. Heni, alizo fitabusiu. Kona kuli alizo fitabusiu kwa teni koo. Heni, lapa haa. Lapa kwa ziliku yodifumana kilo na leo. Heni, kuyoli ni kene mandu shangwe. Sapiri nebaha na kukwalula. Heni. Vani buzeza mwaivo na inze baanzi mwahali kuli. Kima nyami zibuli lisi kuli mutahe kwanu. Busiu vo. Heni. Haba yo kwa lulanga. Ha! Kutofumana muna yo ya vizwa kulikie na sixpence. Eni, peto alikuti. Naka putula kaka kuswani. Wenzi masofa. Eni, chole kubavuza kulikanti kweza halangi fa. Likalavo za teni kifoti fita fa. Nge mambonyi ae za kuli. Ayemi masimu mwone kuna nisiloko. Kona likalavo kuli. Zona zeoze mvona. Kizona zeza hezi. Ha! Matanga mamulimu, seni kenelu ahulu, nisa zibikuli, seni yo shocking ahulu ni kukomo kwa kuli, litabaze neni sali upuleli kuli, li eza halachwani. Kau kegu yobafumana ni muna yoo ya vizwa sixpence. Kubakuti za kafa, alimane wana zeoze mvona, mane nimbabuze kuli, fana lola, kapa. Alimane mane wana zeoze mvona. Hakuna kulola, kila hivi story.

0: Mera ukasipatela savava katazi hamavoko kwa vinduku. Luya kailuna. Lingaka lialafa zavuloi. Kapa zako na kualafa ni mato kwa ni mwendi. Muni tuse niliangani luli.
1: Mia wana kachole lufesu vakavendu na wumana silele. Ah, lutile pira yalo yami na musari kana. Kutiki woma ni vare libizo. Niliangani. Kiniti luli muliangani. Muliangani luli kakuli. Mupepi kupepa mutu. Akintu ebu nolo. Kuli ape wahulisa, kerotobo nasifu ntosiswani sosare. Wahulisa, wapeta zozo, peta wababalela. Kuli ape mutatoli angana. Kitaba eta ata yo, ende ni mibulela kuli, musari kana. Mungesi tenge mutame mutie. Hani bulela cholo kikuli, hakimi na munosi. Kimu kiwo kimu sebezi kafera kima palelu kafera kipli pira yalo kafera zinzi kulu na bapepi. Nebalu neru bulela na falu inzi kuzona hakikuli kimi na muno samu tie piru. Kuzwa fo semu sonye na kuituta musali kana kise. Aluzibiri tabaze mulu kazibera. Muna eni kena munga mwana. Bangoli sakuli mane ni sane munga wana kulikira wanda tai. Konoli tabaze. Lunaba sali kilu na ilu inzi mwabutata. Kwa mana niba na akuli mukafuma na akuli butuku buwa utawe na musali. Akona butuku buwa utuanda tahe. Litabaze niba lunake eluzi tali machwana. We na musali utuwa butuku buwa utu na kufitele. Laluzi kapa kona butuku buwa leboli utuwa ngafale opepa. Kona kulitaba yo itata. E ni ya utusapiru butuku. Chwale tabaye mwene kamibule lakie. Yo ya koko masosha loweka. Akimi na muno sikona ni wakwe nebalu na falu pa rafa ku luzita ngulushe ne mukali labo kachenu le kutima social worker baizengi mwabona ne bafa bona mali abafanga banana abali kutikona mani mani wa bana na bale babashebire bakenseri kolo mukafumana kule abafumana ale masherenge ale kibala baiza kule apemane bona bayipumanera bana ababota na kiyoni nizibo ya hai waparelwa kuya abamufimali chole nizonona ze masocial worker. Ane ilitaba ya mga mino kuyona, neva luna lua ibona. Sinani bulezi kuinuna lu inzi kuzona. Hakuna, haluzi yuku lisesi yeza harafaa. Kapakona kufera kwa lifasi. Halusa aziba, kakulibatu haba saeza. Moba toloke la litaba zabo na mba sonera kuberekela. Kono haba bereki tualo. Mwanamu shimane atoli angana uinzi ni mahefa lapa. Kunga kungu kweza harangi. Wakubulaya. En, kakulikuna nina kwe suhulu mane iba kuli, hana chwale kuli asika azuba. Luba buboni banana haba chwalu. Hato fita chwana nebo ena maya wasaba. Wako na kuta kubula. Chwale kuli bangeba tubale, baba iseko. Aba isi. Kibaba ngata, lupare lafera kuli rubale fa. Neba luna ulu inzi falu inzi kuzona, kono tusu hakuna. Kuzo fate ni fo. Yo ya kuli kutima polisa. Esi mwa abona mutu ya aliangana. Hape nona mula walu na hape lusakuta kwa mula walu na. Nona mula walu na okamweza chwane kukuto mutela chwana wa halifa. Mupoli sasa muswali kule ya mushape. Kapapasa muswali kule beyo mutaba mwale. Mwa abona hape nibona mapolisa. Mane inge etaba inge kwa mapolisa hayo. Mapolisa selu kona kubabea fate nikikuli. Vabone bano cheka hulu batu baba mato kwa ni haike. Lunaba tuwape kilunelu pale liswa mapolisa kusebeza. Kilu neru ngaba tubale wa mato kwa nukubapakata mwani hafwa kwa nukubapata wa mandu aluna. Baba tolu shinyezava na valuna. Mwaibona, baba mmane seba fetu ile kulikuti peto upiro waka pira. Kibuwa kule kisafiro na bo mato kwa ni. Eni, kuna ni batu wabacho alu. Famala pabona, peto kikio na fera business yeba sweli. Mane batu wabacho alu bao, seba nganiba nana habaya kwa sikolo. Ne havana na wama hostelu fa. Alu inzi falo hopa mwari to. Kuliba na valuna luka na luba isakai mwama hostelu. Baba muba bashemba bachwalo bafaba na babo naona kwa yona yale bayole kisa pewa ma hostelu bayole kiseza baba muba nana luziere hirefa alusa azibakulu matela kai eni kona kuliritaba za musufuto uchwana ze zutu sapiru butuku hapa akimina kisiri losami na munosi bahabo mina nikoba suri kuno mitusa hakuna sisi kona kwezala mwendi kwanda kulifa. Peto kuna ubanga fela nitapero. kuri mwanake.